0: Dia teng rage.
1: Inggih. Kelas saking dot-dotan utawi kasemaran.
0: Waya muang kerode.
1: Takut makemewah benduh.

0: Mekata punika memangguhang kesucian.
1: Sino daning kadwi jenanan
0: kebersihin oleh luih kepradnyanan.
1: Iyake marmaning amoring kamahat miangku.
0: Wiyakti punika ngawinang ide nungil ring keutaman urip beline.
2: Inggih semua aturang titiang ring Ibu Madi Widiyati punika saneng wacen seluke roing padarte Pustaka Suci Bhagavad Gita adiaya 4 seluke kaping dasu. Wau sampun ketegesin oleh Bapak Nyawan Gunung nggih. Para pamirsa ring seluke sane jaga rawuh benjangan enten ide betar Krishna nyinahang bahwa ide punika menduwi dua bentuk nggih. Wenten tidak berwujud dan wenten berwujud kinten. Berwujud Krishna. Jadi sama kewisesan, kesaktian patah kinten. Dalam bentuk tak berwujud walaupun beliau dan juga berwujud lahir sebagai manusia sebagai Krishna, tetap keutamaan kesaktian kawisesan adalah Tuhan sendiri beliau yang berwujud. Mangdir teniraga membayangkan bahwa Krishna ini manusia biasa yang lebih sakti dari manusia hanya gitu, tapi beliau benar-benar Tuhan yang mengambil wujud. Nah demi napi demi untuk agar kita lebih gampang mengkonsentrasikan bakti kita, pengabdian kita kepada beliau yang berwujud kinten. Kalau ndak, kalau beliau tanpa wujud, sulit sekali pikiran kita akan bisa terpusat untuk ngaduang apa ngaturang bakti bersembahyang kepada beliau kinten. Mawinan beliau turun mengawatari ke jagat niki dalam bentuk Krishna kinten. Nggih. Naris ring seloka dasi puniki yen sampun laris perside rageng ya, nguningin keberadaan beliau dan kemudian tertuju terpusat pikiran kita, kesadaran konsentrasi kita kepada beliau selalu kenten, dan selalu mesayuban berlindung kepada beliau, orang-orang ini akan langsung kenten karena sampun meceleban ke amerta kenten, langsung suci bersih tiap teng raga, tidak lagi ada raga keinginan kenten, karena keinginanlah sumber penderitaan raga ini puniki. Tidak ada rasa takut, ketakutan juga adalah sumber penderitaan kita, kekhawatiran, kesangsayaan, kemudian keroda kemarahan juga sumber penderitaan kita. Nika sami jaga lepas kenten, begitu kita mesayuban kepada Krishna yang berbentuk kita berwujud, karena konsentrasi kita, pemikiran kita dengan gampang merasakan kehadiran beliau dalam bentuk wujud Krishna nika dibandingkan dengan beliau yang tanpa wujud walaupun kawisesan sama. Makwet tumemung kawimalan. Jadi orang-orang yang sudah maembon mesayuban berlindung di bawah keutamaan beliau yang berwujud niki akan tumemung kesucian, karena akan dihapuskan langsung karena sampun melebleban ring amarte kesucian beliau. Sinudaning radiwiyar cenanan akan dibersihkan oleh keperanyanan gitu. Pengalaman langsung mesayuban mengalami keutamaan beliau. Yike marmaning amoring kamahat miangku. Jadi orang-orang sudah dibersihkan karena mesayuban dengan beliau, berlindung kepada beliau yang berwujud nikilah akan menyatu kepada keutamaan-keutamaan keluhan beliau gitu. Jadi niki tujuan beliau hadir di dunia niki adalah untuk agar kita lebih gampang mengkonsentrasikan bakti kita, pengabdian kita, persembahan kita kepada beliau gitu. Nggih. Para pamirsa ngiring lanturang pengwacanan kekawin Suta Soma nggih. Wirama basan tetilake jaga kelanturang untuk pertiwi tale. Nuna sering ibu kade Astri Dewi pun kesaning wacen, muali nuna sering Bapak Nyoman Gunung kesaning negesin durisang.
3: Inggih suksemu Riyanto galah Bapak.

0: kasidan tatujon pe kayunane sekadi sane kapi saratang sang merage sadake.
1: Inggih semua aturan titiang ring ibu kade Astri Dewi punika sani muacen ka pertama wau wirame basam titilake kelanturang untuk perkitaling ketegesin oleh Bapak Nyoman Gunung. Para pamirsa niki cerita yang tarkelesang setu sumung nih tarkelema susupan ke tengah alas ide memanggihin punika sitre ike dari ide ngeranjing ke jeroan pun kering pura dalam Amerika haris ngastau ide sang yang berawi tanggi. Jadi di awal-awal beliau punika melaksanakan tantra berawa gitu ya. Jadi ring sitru ide nangun tapu haris medal punika ring campur ulang sama dini dani medal cahaya saking rambut ide mailahan ping tiga raris cahaya puniki nyusup pering perairan dani. Ritar kali puniki raris medal swede tapi hari ingat saking perairan ide pekatel-tel yang pertiwi megejeran pertiwi ini raris medal sangyang widyut karali ini. Ide sangyang widyut karali lah kena tulang sembah hari ide niki sampun raris ide sampun muning sangnya sang suto sumu niki buyetios sang Buddha ini. Sang yang Buddha sani tedun ngawatare punika haris itat kala sapun becik pesan kuningin pemargan yogan ide sang stusumu ring dur sawani haris ide kepaice mantra oleh atau katuran mantra oleh sang yang widir karali berupa maha redaya darana nge. Dikejaga anggene punika ngicalang saru wikne saru male saru satru musuh ical niroge niru pederawa nge. Tan persedek kening penyakit tan peni pastu nge. Jana palanya sidi utama sidi mautama kentan atur ide raris sang ide betari widyut karali ring sang susumu raris duaning ide embas nge. Saking ketel-tel napi wastane haringet ke raris ide swedambuje nggih ke pesengin raris sang stesuma. Jadi wonten pesengan sang stesuma inggih punika sang swedambuje gitu nggih. Lanturang para pamirsa kantun wiramu pertiwi talun nasing ibu ketut kertewirya punika sane ngwacen raris ibu Made Widiyati sampun tenasen sane negesin durusang.
2: Aing nggih suksumo.

punike genah patapan ide betare giri mikolihang kayogi suaran.

0: ngemarani ngereh punike genahe sanilingga tur dalem miwah likad ring gunungi sanya doh.
1: Inggih sik semua aturang ditiang ring ibu kade asri dewi wawung wacen beramare wilasida lantura makin menasik ibu Madi Widiyati punika saning wacen kantun wirama beramare wilasida saya mangga nunasin bapak nyoman gunung sanene kesin nggih
2: durusan nggih suksema antuk galah